0: huvudet.
1: Sen låg en ajas en finnestang. Det tog man civila beundes en sang. Men som länge slog en ajas en finnestang.